のたった一人の親友、あいつもトシ君が好きだと言った。俺は苦しかった。だが今の俺にはトシ君を幸せにできるだろうか。俺にできること、それは黙ってこの恋をあいつに譲ってやるだけだ。